0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: تاريخسيز كازا
2: üzgünüm.
1: Sizle olmasam da sizi görüyor.